0: Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.
1: I u Vjažićima se sluša Radio Maestral.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Australa bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Sto!
3: Sto!
2: Sto!
3: Sto!
1: The best radio in town.
2: Zbog čega? Tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Heh, zato.
4: You having a good time?
2: Ma vidimo sita, ne znam ja.
4: Oh, yeah!
2: Heh, to!

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Miss Unili, los, un naš program.
3: Što vi to radite?
4: Ljubim vas.
3: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
4: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
3: Što ćete vi o meni misliti?
5: Vi prostak neodgojeni, fuj!

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

0: Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: 954 FM.

Dakle, dobro jutro, dobrodošli na DP4, The A se zovu ovaj band, imaju dosta kreativno ime, mogu tako ako budu mijenjali band doći do DŽ i onda je to sad već neki 30-ak bendova. Svaka čast, drago mi je za vas da ste se uspjeli tako dobro sjetiti. Hladi me, radio me strast. 7.23, dobro jutro i dobrodošli ovoga 8. Hercegovik sjedi nisko na stolici, kada sam u Abartu. Dakle, dobrodošli u 8. dan 6. mjeseca. Evo nas, lagano jezdimo, stvarno ljeto nam je pred vratima, bez obzira što možda vremenska prognoza to ne govori cijelo vrijeme, ali da, Boga mi 8. 6. sad će to časkom. Iznenadilo me i ove godine. Dobro, šta sam stija reći, jeste se naspavali, jeste se odmorili ovaj vikend, je li sve okej? Je li bilo sve kako treba i jeste li spremni za nove izazove koje nas čekaju ovaj tjedan? Danas je da jeste, a svijet nek se vrti pomalo i dalje, s nama ili bez nas. Dino Dvornik ima ideju.

nekako tu nešto pregledavam i leti mi to vrijeme. Da vidim, dakle, danas sunce. Sunce s moje lijeve strane, dobrodošlo sunce s moje lijeve strane. Jutros je prekrasan pogled bio na luku. Onako mirno more, ti brodiki, galebiki i šta još, i srdeliki, obzirom da su ih galebovi slijedili te ribarice onako na veliko, znači da ima svježe srdele. Danas bi je moglo biti na merkatu, tako da vam pasajte po malo vitamina ovoga onoga, omega 3, 4, 5 od 1 do 100 i svih ostalih mirodija koje se nalaze u toj jednostavnoj, a opet zdravoj i kvalitetnoj ribi. Naravno, malo plastike ove one, ali to je sad već teže izuzeti. Djelomice sunčano, povremena oblaka, na oblaka, da vidimo, do 28 danas, znači ugodno. Evo nas na 21 sad, na Krku nam je već 26, tako da svim Krkanima lijepo se lagano skinite, ukupaći se gaćice i samo dalje i samo hrabro i samo jako bi se reklo zaronjajte i malo kupanja. Da vidim šta se događa u svijetu i što se dogodilo u svijetu među vremenu, osim što se ovi raketiraju, Iran, Izrael, ovi oni, i osim što Trump kaže da je on glavni i da će biti sve kako treba. Dakle, kaže da je on glavni i da će biti sve kako treba. Parkiranje u

šta se da radi, posle prošlo vrijeme, nije cilj, nekoliko puta sam pokušao platiti, ali dalje nije išlo i hoš 72 eura kazna za jedan običan parking, tako da mislim da polo parking, ne mislim nego sam siguran, opet i dalje pretjerujete, označilice, samo malo asfalta, plavim crtama, ne znam koja je to računica da na nekim od vaših parkinga naplaćujete 72 eura dnevnu kartu i na taj način kažnjavate ljude koji dolaze u grad sa autima. Mislim, okej, okay, ne želite da auti budu u gradu, u redu, shvatio sam, ali 72 eura kazna, nisam baš siguran odakle i zašto i čemu to služi, ali nema tu pomoći, ta bitka je odavno izgubljena, nitko ne želi ništa oko toga mijenjati i mi ćemo i dalje raditi to što oni hoće. Tako da platio sam naravno pola, pa sad evo, vidit ćemo dalje kako ćemo. Da vidimo, do na vrhu Hrvatske, dobro, ništa. U Splitskim lukama i ovog vikenda više od 80.000 putnika, prošle sam godine išao za Zadar jedno jutro, sam trajektom, vidio sam jutro s krila Jadrana, opet ovaj katamaran zapravo, i mogu vam reći da je tih putnika po tim otocima milijarda bila. I vozili su se i kretali sa jedne na drugu stranu, od luke do luke, i to baš dobro funkcionira, onako baš je bilo busy, užurbano i sve zajedno. Kad sam došao u Zadar, kada sam došao na neku novu planetu, kakva dinamika, kakva nabrijancija i ostalo. Nađem jednu pjesmicu, da vidimo samo malo. Gogo je ovdje hurdio i svirao u muzici na struju, u starom jarcu, svemu ostalom je to tako lijepo podijelio da više ne mogu to niti pratiti. Neku pjesmicu, podlozi Nandeska, Ljeto. To je sve neke fine nove pjesmice. Samo malo mi dajte trenutak. Znaš, sam bio jednu pjesmu koju posvećujem mom prijatelju Draženu Majiću, koji i ovo jutro opet piše protiv La Resistansa. Jerbo mu je neko ukazao da postoje teme o kojima on ne piše, a bavi se istraživačkom novinarstvom, on i njegove perjanice unutar redakcije, koji su blatom nablatili braće i sestre, mnoge ljude. Neke zasluženo, neke nezasluženo. Uglavnom, kada bi se analizirali svi ti članci, sve to zajedno, shvatilo bi se da one ključne teme i oni razlozi zašto su oni krenuli su skroz drugačiji i imaju drugačiji prizvuk i da je para uvijek na prvom mjestu. Recimo, pronašao sam informaciju da su u prvoj godini svoga rada imali 70.000 eura dobiti. Dakle, svatko tko se imalo bavi biznisom i poslom zna da je prva godina dosta teška i izazovna, bi se rekla. Mislim, razumijem da su tu potrebne ulaganje i sve ostalo, ali zaposliti 10 ljudi, kupiti novu opremu, sve zajedno i onda nakon toga opet imati 70.000 eura dobiti i reći da si ti vlasnik, pravi vlasnici se skrivaju iza tvoga imena, je jako smiješno i neozbiljno, ali šta ćete. Dražen Majić u novom članku, u kojem blati naravno La Resistance, iznosi niz debilana tipa nismo platili 30.000 eura gradu, nismo ovo, nismo ono, je odlučio tužiti mene jer sam mu odnio 10 deka kave i bombonjeru u redakciju, nakon kao jedan mali mini znak pažnje, onako čisto da se to da. U stvari sam pokucao na vrata, kolegica koja je bila unutra, ne znam kako se kolegica zove, rekla da, naprijed, i ja sam ušao, a on mi kaže da sam neovlašteno ušao u njihovu redakciju. Onako, mislim da je mladi gospodin, koji je nekad bio mladi, a nikad gospodin, izgubio živce, da. I da se to vidi iz svakog slova, svega ostaloga, pa jednu pjesmicu koju su naši zajednički susjedi već davno spjevali, posvećujem njemu i njegovoj redakciji.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 €. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 €. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
3: Radio Maestral. Your music.

0: To nova Muza je onako pustopačna. Nešto sam radio. Sad ću se odmah vratiti. Dakle, šta se nuđe danas još? Da vidim samo malo sitnice. Stanimo. Dakle, zadnje što sam govorio je da će nas ta ljubomora, zapravo ne nas svih, naravno nismo mi ljubomorni, barem ne vi koji slušate Radio Maestral, ali oni koji su ljubomorni na druge i koji nemaju nikakav svoj život, već gledaju kako će napakostiti drugom i raditi probleme tamo gdje ih nema. E, oni će uvijek živjeti tako u tom nekom grču, bi se reklo. Sve autoimune bolesti koje danas svijet postoji, dolaze iznutra, nisu naravno, nažalost, sve potaknute ljubomorom i sličnim stanjima, da se odmah razumijemo, ali veliki stres, to sam na to mislim. Veliki stres radi čuda nama, a mi sami sebi stresom i svim onim što se događa oko nas, ali danas je život takav. Nije baš jednostavno, uvijek izazovi su veliki i ljudi se ponekad i teško nalaze i snalaze u svemu tome. I onda, eto, s vremenom se sve te boleštine naberu nama i krenu nekim skoro pa nezaustavnim putem. Ali ljubomora, pakost, biti zločest, zao i to sve zajedno, to već je, neka bi se ja usudio reći, i dobrovoljna ili ti dragovoljna aktivnost. Znači, ako ste vi, tako je, to je, kući se sluša samo...
1: Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.
0: Dakle, danas je, kao što sam i rekao malo prije, opet Dražen Majić krenuo u veliki pohod protiv La Resistansa. Jer taj La Resistance je u stvari dosta veliki problem i s njim će teško biti ako nastavi dalje raditi. Nije to ta kvaliteta na koju je on navikao inače. Zadnji put sam odnio 10 deka kave i bombonjeru u redakciju, naravno pokucao, ušao unutra, ja sam pristojno odgojen u stvari i odgojen definitivno. I onda sam dostavio to sve zajedno. E sad, što bi sada trebao napraviti nakon ovog novog članka? Isto imam jedan mali poklon i znak pažnje za Dražena Majića, a radi se o armaturi za kuću. Teško mi je i nezgodno, da armaturu ne možete odnijeti gore u redakciju, to je sad već onako dosta teže. I nezgodno je, nemam je gdje iskrcati ispred doma braće Ribar, a opet je onda Draže mora nositi u rakalje ovo ono, pa nekako bi u stvari, ako znate i vi, da mi pošaljete lokaciju gdje da se iskrca ta armatura, jer navodno on voli za neke stvari dobiti armaturu i tako za neke odrađene poslove i slične stvari, kao i svi naravno ti besplatni pokloni, što bi se reklo, za izgradnju kući i svega ostaloga, a ziđa se, boga mi, nije samo jedna kuća u pitanju, ima više kuća, više apartmana, više stanova, više svega ostaloga, a novinarska plaća mala. Teško ćete to sa tom jednom malom plaćom sve zajedno, ali dobro. Neki su snalažljivi, neki su manje snalažljivi. Šta ćete, to tako ide obično. Tako da, ako ste zainteresirani, i ako znate, javite. Evo. Da vidim, mislim, lokacija gdje da se iskrca armatura u rakalj. Negdje, sigurno, pardon, u Krnicu. Što sam rekao, u Krnicu, da. Ne, rakalj je u pitanju, ipak. Malo mi se brkaju pojmovi. Vidio sam jednu kampanju i evo je sada na te portalu. Djeci treba puno objašnjavanja. UNICEF je pokrenuo, vidjeli ste one jumbo plakate, da se maknemo sa ovih lokalnih i bolesničkih vijesti. Dakle, UNICEF ima novu kampanju, pridružite se, priključite se i dajmo svi doprinos tome da nam djeca kvalitetno i dobro izrastu, zdravo da izrastu, da ne budu ko neki novinari, recimo kad narastu, da se onda svete cijelom svijetu, da žele napakostiti svakom kome mogu i da prikazuju sebe kao jedino ispravno, a ostali svi su, tako, niste baš neka kvaliteta, bi se rekla. Šta ćemo? A mnogi drugi slonovi, eko, lovci na lajkove, ali u malo drugačijoj verziji.

Jeste li probali Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima? Ukusan, prirodan i obogaćen vitaminima. Za energiju, imunitet i onaj osjećaj, ok, sad moram sve. Pasajte do nas kad budete u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4 ili prosurfajte na www.bctv.hr. Nazovite nas na broj telefona 052 645 900 i uzmite svoju dnevnu dozu Nara, jer BCTV Celmar Farm zna što vam treba.

0: I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
2: Stop.

Dobar dan, 9.11. Dobrodošli. Pardon, u prve jutarnje vijesti radi Majestrala. Nažalost, što biste rekli, u svijetu se svašta događa. Najmanje 15 osoba poginulo u snažnom potresu magnitude 7,8 na jugu Filipina. U tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada. Epicentar potresa bio u pokrajini Sarangi na južnom otoku Mindanao. Malo to izgovaram neobično, ali mislim da sam dobro pročitao. U tijeku su spasilačke operacije, broj žrtava i šteta još se procjenjuje. Potres osjetio dijelovima Indonezije, posebno na otoku Sulawesi, a Japan je upozorio dijelove svoje pacifičke obale na moguće valove. Izrael i Iran ponovno su razmijenili napade u ratu u kojem je Donald već više puta pobjedio, što je najozbiljnija eskalacija od travanjskog primirja. Izrael tvrdi da je pogodio vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu nakon što je presreo iranske rakete, dok Iran navodi da uzvraća na izraelske napade na Beirut. Jemenski hutisti, skupina koja podupire Iran, u međuvremenu su objavili da će zabraniti izraelsku plovidbu Crvenim morem, te da će brodovi povezani sa Izraelom ponovno biti meta na tom plovnom putu. Bi se reklo sve kako treba. 8. lipnja obilježava se Svjetski dan oceana. Cilj je upozoriti javnost na utjecaj ljudskog djelovanja na more i oceane, te potaknuti globalno djelovanje na njihovu zaštitu. Prijatelji životinja tim povodom upozoravaju da se o zaštiti mora ne može govoriti bez hitne zabrane pridnevnog kočarenja, a njihovo priopćenje prenosim u cijelosti. Ispod površine odvija se tiha katastrofa. Koča svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Zato pozivamo sve da potpišu peticiju za zabranu pridnenih koča, poručuje Vlatka Balaš-Cerjak, koordinatorica kampanje Udruzi prijatelja životinja. Iako mnogi misle da je Jadransko more pošteđeno najgorih oblika uništavanja, stvarnost je drugačija. Čak 80% dna Jadranskog mora oštećeno je kočarenjem. Prijatelji životinja upozdravaju da je Jadran jedno od mora snažno pogođeni kočarenjem, te da Hrvatska mora prestati odgađati odlučne mjere zaštite. Pridneno kočarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa poput koraljnih grebena, spužvi, livada i drugih složenih morskih zajednica koje mnogim vrstama služe kao mrijestilišta, skloništa i hranilišta. Koče su izrazito neselektivne, osim ciljanih vrsta u mrežama završavaju i brojne druge životinje, uključujući rakove, školjkaše, bodljikaše, ribe i kornjače. Mnoge od njih bivaju odbačene mrtve ili teško ozlijeđene. Dosta to ovako grubo zvuči. Čini mi se da su Talijani satrali svoju obalu upravo time jer su prekomjerno kočarili i orali po svom dnu. Nadam se da se to neće dogoditi nama. U sklopu programa 16 knjiga u potrazi za čitateljem, Gradska knjižnica i čitaonica Pula u knjižnici Veruda ugošćuje psihologinju Tomicu Ščavina, autoricu brojnih romana, priča i slikovnica koje osvajaju čitatelje svih generacija. Tijekom dvodnevnog gostovanja autorica će danas od 17 sati susreti se sa članovima čitateljskog kluba Lira, s kojima će razgovarati o poeziji i predstaviti im svoju zbirku Kuća od vjetra. Sljedećeg dana, utorak, 10. potomica će se susresti sa mališanima iz dječjeg vrtića Latica. Kroz razgovor o pisanju, mašti i snazi pripovjedanja, Tomica Ščavina približit će publici svoj stvaralački put te otkriti kako nastaju priče koje diraju djecu i potiču nas da svijet promatramo sa više pažnje, razumijevanja i čuđenja. Program 16 knjiga u potrazi za čitateljima financiran je kroz javni poziv Ministarstva kulture. U sklopu ovog programa Pulska gradska knjižnica ugošćuje 16 autora koji će predstaviti knjige koje su bile dio lanjskog otkupa Ministarstva kulture i medija. A organizaciji turističke zajednice općine Ližnjani u sklopu projekta Plastic Free Ližnjan u nedjelju je uspješno provedena akcija čišćenja podmorja i područja uvale Kuje. Sudjelovali su volonteri i ronioci iz ronilačkog centra Bura Bora zajedno sa instruktorima ronjenja Robertom Lehotkajem iz Bura Bora centra i Nevenom Vojnićem iz Kapa Medulin te doktorom
doktorom ili doktoricom Petrom Burić ili Petra Burić i doktorom Nevini Veša sa studentima smjera znanosti u moru pri Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jure Dobrile. Tijekom akcije ispod mora je prikupljeno oko 3 kubika otpada, među kojima su prevladavali ribolovni materijal, oštre i slomljene staklene boce, automobilske gume i vreće. Projekt Plastik Free Ližnjan provodi se sa ciljem smanjenja negativnog utjecaja plastike i mikroplastike na morski ekosustav te uključuje niz aktivnosti poput istraživanja mikroplastike i invazivnih vrsta, edukativnih radionica za djecu i građane, ekoakcija čišćenja obale, podmorja te postavljanja informativnih sadržaja na području općine. Projekt povezuje stručnjake, obrazovne institucije i lokalnu zajednicu kako bi se dugoročno doprinijelo očuvanju mora i obalnog prostora. I što se svega toga tiče, mislim da sam više manje pročitao sve što je trebalo. Da, hvala vam na suradnji i ostalom. Danas nisam imao nekih doskočica i pomakica, ali bit će sve u redu. Vratit ću se jednim drugim danom u boljoj i još boljoj formi. Danas vrijeme djelomice sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, više oblakča posle podne u gorju, gdje može biti ovega i onega. Temperatura do 28, znači ugodno, jučer je bilo ugodno. Sad smo na 26, eko nas u crvenom, na teplom smo, da vidim kako je u ostalim dijelovima Istre, to je to, 26, negde gore, u Trstu, koji je skoro pa naš, je 27. Vidim ovdje u Pinezićima na Cresu je 27, to je isto skoro naše, a boga mi u Baškoj je 28, to bi isto mogli otet. Pardon, Pinezići na Krku, oškužajte. Tako da evo, da moje te teritorijalne pretenzije ne pretjeraju. Bilo bi to sve za danas. Ostanite mi zdravi, dobri, veseli i ostalo što ide u sto. Slušali ste vijesti Radio Majest.

Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: 954 FM Radio Maestral.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Naravno, znamo je kako to najčešće biva. Leonarda Bogović iz Policijske uprave Istarske, koje želimo dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Maestrala. Evo, danas ću se osvrnuti na jedan kraći pregled stanja sigurnosti u prometu na području postaje prometne policije Pula. Dakle, mi smo tijekom proteklog tjedna zabilježili 10 prometnih nesreća, od kojih 6 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama i 4 prometne nesreće sa materijalnom štetom. U prometnim nesrećama 6 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, dok je teže ozlijeđena jedna osoba, a u jednoj prometnoj nesreći sudjelovao je i jedan vozač pod utjecajem alkohola. Evo, ja ću se osvrnuti na prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao vozač pod utjecajem alkohola, koji je u navedenoj prometnoj nesreći zadobio teške tjelesne ozljede. Naime, dana 6. lipnja oko 25 sati u Krnici, upravljajući osobnim automobilom polskih registarskih oznaka te izlaskom iz zavoja na desno, 41-godišnji vozač nije svoju brzinu kretanja vozila prilagodio osobinama ceste, tako da je uslijed vožnje zahvatio zemljanu površinu i na taj način je izgubio i nadzor nad upravljačem. Ispitivanjem je utvrđeno kako je vozač upravljao osobnim automobilom za vrijeme kada je u krvi imao nedopuštenu količinu alkohola, i to u koncentraciji od 0,86 grama po kilogramu, a u prometnoj nesreći zadobio je teške tjelesne ozljede te je zadržan u općoj bolnici Pula, a također zbog izazivanja prometne nesreće protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak izdavanjem prekršajnog naloga. Mi smo tijekom proteklog tjedna zabilježili i 2 prometne nesreće u kojima su sudjelovali pješaci koji su, evo, na sreću zadobili lake tjelesne ozljede. Dakle, u jednoj prometnoj nesreći do prometne nesreće je došlo zbog greške pješaka, dok je u drugoj prometnoj nesreći počinitelj bio vozač. Osvrnut ću se na prometnu nesreću koju smo zabilježili dana 5. lipnja, u kojoj je sudjelovalo 10-godišnje dijete koje je neoprezno i nepropisno trčećim korakom stupilo na kolnik ulice, a sve sa namjerom da prijeđe preko kolnika na suprotnu stranu između zaustavljene kolone vozila i izvan obilježenog pješačkog prijelaza, uslijed čega je time naletjelo na prednji dio osobnog automobila polskih registarskih oznaka kojim je upravljala 27-godišnja vozačica koja nije imala tu mogućnost pravodobno uočiti opasnost, odnosno pješakinju, te izbjeći nalet na nju. Dakle, uslijed siline udarca dijete je palo na kolnik te je na opisani način izazvalo prometnu nesreću u kojoj je bilo ozlijeđenih osoba, odnosno u kojoj je ono zadobilo lake tjelesne ozljede. Kako dijete u vrijeme počinjenja prekršaja nije navršilo 14 godina života, tada ono ne odgovara za počinjeni prekršaj, a sve ukupnim provedenim izvidima nije utvrđeno kako je počinjen prekršaj u izravnoj vezi sa propuštenim nadzorom roditelja ili nekog drugog tko je nadzirao dijete, tako da se prekršajni postupak neće pokretati. Kao i svakoga tjedna, provodili smo pojačani nadzor prometa, pritom smo poseban naglasak dali na nadzor takozvane 4 ubojice u prometu, utvrdili ukupno 196 prekršaja, od čega 27 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 14 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 57 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 26 prekršaja nepropisne uporabe mobilnog uređaja za vrijeme vožnje. A proteklog tjedna smo proveli jednu prometnu akciju u kojoj smo kontrolirali korištenje mobilnog uređaja i nekorištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme upravljanja vozilima, tako da smo u ovoj akciji utvrdili ukupno 43 prekršaja, od čega čak njih 22 koja su vezana za nekorištenje sigurnosnog pojasa, 10 prekršaja nepropisne uporabe mobilnog uređaja za vrijeme vožnje, 1 prekršaj upravljanja vozilom pod zabranom, 3 prekršaja pješaka, 1 prekršaj neustupanja prednosti pješaku te 6 ostalih prekršaja. U ovom nadolazećem tjednu mogu najaviti provođenje prometne akcije koju ćemo održati sutra, dakle 9. lipnja, a akcija će biti usmjerena na kontrolu i nadzor vozača mopeda, motocikla i romobila, dakle usmjerena će biti na vozila na dva kotača. Tako da ovom prilikom posebno naglašavam obavezu i odgovornost roditelja ili skrbnika da električnim romobilom smiju upravljati samo osobe koje su navršile 14 godina, da osobe koje su mlađe od 14 godina u slučaju počinjenja nekakvog prekršaja, da nisu prekršajno odgovorne, dakle odgovorni su roditelji ili skrbnici, da predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali njegovim počinjenjem da će se oduzeti, ako naravno postoji opasnost da će se oni ponovno uporabiti za počinjenje prekršaja. Isto tako jedan podsjetnik da prije kupnje električnog romobila poduzmu sve potrebne predradnje, odnosno da se uz njega kupi i zaštitna kaciga i druga potrebna zaštitna oprema, da se obavezno vodi računa o radnom obujmu motora koji nije veći od 25 cm kubnih ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW kako bi vozači bili što zaštićeniji i osposobljeniji za sigurno sudjelovanje u prometu. Isto tako, vozače električnih romobila upozoravamo da koriste površinu koja je namijenjena toj kategoriji vozila, dakle da koriste biciklističke staze ili nogostupe, kao i da koriste zaštitnu kacigu, da poštuju druga pravila koja reguliraju sigurno sudjelovanje vozača romobila u prometu. Jednako tako, evo dati ću par obavijesti i uputa i za vozače mopeda i motocikla. Dakle, tijekom akcije provodit će se i nadzor brzine kretanja vozila, korištenje zaštitne kacige, nepropisno preticanje, posjedovanje odgovarajuće kategorije te tehnička ispravnost vozila. Naime, motoristi, posebice ovi mlađi, odnosno osobe mlađe životne dobi, su skloni činiti i nekakve preinake na vozilima. Dakle, tu znaju i zamijeniti uređaje za odvod i ispuštanje plinova auspuha, znaju uklanjati ili mijenjati ogledala, znaju ponekad ne imati propisno postavljenu registarsku pločicu, uklanjaju ograničivač ograničenja brzine kretanja i tako slično. Ističemo kako je preinake prije sudjelovanja u prometu potrebno prije svega upisati u prometnu dozvolu, u protivnom ako se vizualnim pregledom na cesti zamijete tehničke neispravnosti uređaja i opreme koja predstavlja opasnost za sudionika u prometu, tada se vozilo upućuje na izvanredni tehnički pregled. Evo, to bi bilo sve za ovaj ponedjeljak, vama hvala na slušanju i lijepi pozdrav do idućeg ponedjeljka.
2: Naravno, hvala ti na svemu i ugodan ostatak tjedna i da bude što manje hvala problema.
3: Hvala, pozdrav.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
4: Ja radio maestralno sam svuda, jer bez njega sam luda.

0: Tražite mali korak prema zdravijem životu? Počnite s nečim jednostavnim, poput Celmar Vita sokom od Nara s dodanim vitaminima. Obogaćen vitaminima, savršen za vaš dnevni ritam. Svratite u našu trgovinu na Trgu 1. svibnja 4. u Puli i ponesite svoj sok za bolji dan. Ili naručite na www.bctv.hr. Za više info zovite 052-645-900. Nema stresa, samo jedan gutljaj i dobar osjećaj.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€, vrtni stolovi već od 99€, a robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

A danas u 12 sati imamo gosta Aleksandar Mateoni i Jiu-Jitsu kluba Lotus. Evo im odlazak troje mladih naših natjecatelja na Evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo u Pitaštiju u Noji, borba bez kimona sa našom reprezentacijom.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: akcija u Dimelju i za otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: Kafke do Pinokija, tako se je Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Najmanje 15 osoba poginulo u snažnom potresu magnitude 7,8 na jugu Filipina. Epicentar potresa bio je pokrajini Sarangani na južnom otoku Mindanao. U tijeku su spasilačke operacije, a broj žrtava i šteta još se procjenjuju. Potres se osjetio u dijelovima Indonezije, posebno na otoku Sulawesi, a Japan je upozorio dijelove svoje pacifičke obale na moguće valove. Teheran je optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku nakon što su ranije Iran i Izrael razmijenili vatru prvi put od prekida vatre 8. travnja, a proiranski hutisti su nakon više tjedana ponovno gađali Izrael. Postupci cionističkog režima u regiji se ne mogu odvojiti od američkih politika, poručuje glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei, naglašavajući odgovornost SAD-a. Osmi lipnja se obilježava svjetski dan oceana. Na cilju upozoriti javnost na utjecaj ljudskog djelovanja na mora i oceane te potaknuti globalno djelovanje za njihovu zaštitu. Prijatelji životinja tim povodom upozoravaju da se o zaštiti mora ne može govoriti bez hitne zabrane pridnevnog kočarenja, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. Ispod površine odvija se tiha katastrofa. Koče svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Zato pozivamo sve da potpišu peticiju za zabranu pridnenih koča, poručuje Vlatka Balaš-Cerjak, koordinatorica kampanje udruzi Prijatelji životinja. Iako mnogi misle da je Jadransko more pošteđeno najgorih oblika uništavanja, stvarnosti drukčija. Čak 80% dna Jadranskog mora oštećeno je kočarenjem. Prijatelji životinja upozoravaju da je Jadran jedno od mora snažno pogođenim kočarenjem, te da Hrvatska mora prestati odgađati odlučne mjere zaštite. Pridneno kočarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa poput koralnih grebena, spužvi livada i drugih složenih morskih zajednica, koje mnogim vrstama služe kao mrijestilišta, skloništa i hranilišta. Koče su izrazito neselektivne, osim ciljanih vrsta u mrežama završavaju i brojne druge životinje, uključujući rakove, školjkaše, bodljikaše, ribe i kornjače. Mnogo od njih bivaju odbačene, mrtve ili teško ozlijeđene. U Ministarstvu financija u 11 sati je počeo sastanak s predstavnicima udruge Glas poduzetnika i povezanih inicijativa. Sastanak se održava nakon što je UGP zatražio dijalog o mjerama koje utječu na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika, te dostavio zahtjeve i prijedloge koje je podržalo više od 35.000 potpisnika peticije Ne novim nametima. Udruga je uputila vladi tri ključna zahtjeva vezana uz najavu novih nameta te im dala rok do petka da se u njima očituje. Dražen Orešćanin za N1 je kazao da poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači više neće dopustiti da ih država tretira kao bankomat. Udruga je vladi predstavila tri konkretna zahtjeva. Prvi je ne novim nametima, drugi je da se prije bilo kakvih promjena mora provesti detaljna analiza učinka, a treći da se u svaki dijalog moraju uključiti legitimni predstavnici, pojasnio je Orešćanin.
3: Ono što vlada radi, vlada tvrdi da tu postoji nekakav dijalog zainteresiranih strana, ali u taj dijalog mi koji se smatramo legitimnim predstavnicima i malih poduzetnika i iznajmljivača i paušalnih obrtnika, što govori i peticija koju je potpisalo, dakle, do vikenda 35.000 ljudi, a sada i više, mi u to nismo bili uključeni. Vlada vjerojatno razgovara sa nekim, ali to su isto tako vrlo vjerojatno neka udruženja ili udruge koje su njima bliske po nekakvim stavovima i koje u stvari ne zastupaju veliku većinu od, dakle, 150.000 iznajmljivača, 100.000 paušalnih obrtnika i preko 100.000 malih poduzetnika. Dakle, to je jedna ogromna skupina od preko 350 tisuća ljudi koja de facto sve ove godine služi vladi Republike Hrvatske i vladajućima kao bankomat. Dakle, kad nam treba više novca, može i cedit ćemo, uzet ćemo od poduzetnika. I to je nešto što mi jednostavno, sada smo rekli, dosta je, ne novim nametima i više jednostavno nećemo dozvoliti da nas naša vlastita država tretira na taj način.
2: Nakon upečatljivog i sadržajnog prvog susreta s redateljem Danilom Šerbeđijom, filmski ciklus Izvan kadra nastavlja se gostovanjem jednog od najznačajnijih i najnagrađivanijih filmskih autora ovih prostora, Rajka Grlića. U četvrtak 11. lipnja 18.30 u Cafe Baru La Resistance publika će imati priliku susret s redatelja čiji su filmovi obilježili generacije gledatelja i ostavili dubok trag u regionalnoj kinematografiji. Razgovor s Grlićem vodit će profesor povijesti i filmofil Igor Šaponja, nakon čega slijedi projekcija filma Karaula. Karaula je prvi film snimljen u srpsko-hrvatskoj koprodukciji nakon ratova 90. godina. Ova duhovita i višeslojna satira, smještena na jugoslavensko-albansku granicu neposredno pred raspad Jugoslavije, kroz humor, ironiju i galeriju nezaboravnih likova prikazuje svijet koji se nepovratno mijenja dok njegovi junaci nastoje sačuvati privid normalnosti. Ciklus Izvan kadra organizira Pulski pododbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Tijekom godine publika očekuje još susreti s Goranom Gajićem, autorom filma Kako je propao rock'n'roll, Predragom Ličinom, redateljem filma Posljednji Srbin u Hrvatskoj, te Igorom Galom koji će predstaviti svoj autorski film. Ulaz na sva događanja je slobodan, na program je otvoren za sve zainteresirane. Provodi se uz podršku grada Pule i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Film Karaula bit će prikazan sa engleskim titlovima. U sklopu programa 16 knjiga u potrazi za čitateljem, Gradska knjižnica i čitaonica Pula u knjižnici Veruda večeras će ugostiti psihologinju Tomicu Ščavina, autoricu brojnih romana, priča i slikovnica. Tijekom dvodnevnog gostovanja autorica će u 17 sati s članovima čitateljskog kluba Lira razgovarati o poeziji i predstaviti im svoju zbirku Kuća od vjetra. U utorak u 10.30 Tomica će se susret s mališanima i dječjeg vrtića Latica. Kroz razgovor o pisanju, mašti i snazi pripovjedanja približit će im svoj stvaralački put te otkriti kako nastaju priče. Program 16 knjiga u potrazi za čitateljima financiranje kroz javni poziv Ministarstva kulture. Pulska gradska knjižnica ugostit će 16 autora koji će predstaviti knjige koje su bile dio lanjskog otkupa Ministarstva kulture i medija. U organizaciji turističke zajednice općine Ližnjani u sklopu projekta Plastic Free Ližnjan u nedjelju je uspješno provedena eko akcija čišćenja podmorja na području uvale Kuje. Sudjelovali su volonteri i ronioci iz ronjačkog centra Bura Bora zajedno s instruktorima ronjenja Robertom Lehotkajem iz Bura Bora centra i Nevenom Vojićem iz KPA Medulin, te doktoricom Petra Burić i doktor Neven Iveša sa studentima smjera znanost o moru pri Fakultetu prirodnih znanosti sveučilišta Jurija Dobrile. Tijekom akcije iz podmorja je prikupljeno 3 kubika otpada, među kojima su prevladavali ribolovni materijal, oštre i slomljene staklene boce, automobilske gume i vreće. Projekt Plastic Free Ližnjan provodi se s ciljem smanjenja negativnog utjecaja plastike i mikroplastike na morski ekosustav, te uključeni iz aktivnosti poput istraživanja mikroplastike i invazivnih vrsta, edukativnih radionica za djecu i građane, ekoakcija čišćenja obale i podmorja, te postavljanja informativnih sadržaja na području općine. Projekt povezuje stručnjake, obrazovne institucije i lokalnu zajednicu kako bi se dugoročno doprinijelo očuvanju mora i obalnog prostora.
4: Vrijeme.
2: Vrijeme pretežno vedro, sunčano. A negdje unutrašnjiste poslije podne može doći koji pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Najviše temperature zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. To je prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
5: It's a sunny day and the temperature is 95.4.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

I u mojoj se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Kad mi je pun kufe treninga, dignem noge na stol i palim radio maestral.
1: A naravno, to je bilo samo komično. Ima onih puno natjecatelja, sportaša i dragih ljudi kojima nikad nije pun kufer treninga. Takvi se sigurno nalaze u jiu-jitsu klubu Lotus. A naš gost je sad Aleksandar Mateon, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan svim slušateljima Radio Maestrala.
1: Evo, kad sam pogledao ovaj raspored sada jiu-jitsu s Hrvatskog saveza, skužio sam koliko je cijela godina totalno zatrpana i nakrcana, jel tako?
2: Je, točno tako, evo, cijela godina je zbilja aktivna, tako da imamo predaha, ali jako, jako malo.
1: Dobro, evo, dakle, naša draga trojka koju ćeš ti ovako lijepo spomenuti i predstaviti, putuje u Pitešti, u Rumunjsku, to je negdje 120 km sjeverozapadno od Bukurešta.
2: Je.
1: U srednjoj Rumunjskoj, mislim, poznam malo Rumunjsku, pa mi je to super, ok, ja vjerujem da ćete vi imati tamo pozitivnih iskustava i da ćete možda čak stići biti malo i opušteni u neko vrijeme.
2: Pa evo, Rumunjska je također i nama već poznata jer smo prethodno odlazili na europska prvenstva u sklopu sa nacionalnim timom, u sklopu reprezentacije, tako i ovaj put. Naša trojka Leana Žunić, Majk Kosović i Loren Ivičak odlaze u nogi disciplini, to je ujedno i prvi put da oni nastupaju na tako velikom natjecanju bez kimona, tako da evo vidjet ćemo, nadamo se da će sve proteći u najboljem redu.
1: Da li sad, s obzirom da to prvi put nastupaju u takvom elementu, da li su možda onako skromni pa ne očekuju veće rezultate ili to uopće nema veze?
2: Oni ne računaju, oni ne gledaju u tom smjeru, naime oni odlaze tamo, pouzdanje im je uvijek onako na visokom nivou, njima ta velika natjecanja više nisu strana, to što je disciplina u kojoj nisu otišli na tako veliko natjecanje ne predstavlja nekakav problem, naravno da su oni takmičili se u toj disciplini i bili isto tako izuzetno uspješni, tako da sam siguran da ni ovaj put neće biti problem.
1: Reci mi, koliko je još ekipa ima u reprezentaciji osim njih?
2: Pa, reprezentacija ima jedno 55 raznih disciplina, odnosno više kategorija dobnih uzrasta, tako da bit će u velikom broju. Kažem, evo, ima 400-tinjak natjecatelja sve ukupno na tom turniru iz 20 država. Tu su uvijek onako nama nekako zanimljivi Ukrajinci, Izraelci, Belgijanci, tako da je kategorije su popunjene lijepo i sigurno će imati kvalitetne borbe.
1: Do vašeg odlaska na putovanje ostalo su 3 dana, ili tako?
2: Pa da, odnosno oni odlaze 11. 12. imaju vagu, 13. se bore i to će biti to, znači za ovaj dio njihov i nadamo se da će biti sve u najboljem redu, evo.
1: Mi isto tako vjerujemo u to, da li ćete imati tako neku lijepu mogućnost da udahnete malo zraka tamo?
2: Pa ja bih rekao da hoće, jer ono, kao što kažem, uvijek taj dan prije i to nije bitno da se prođe vaga i onda poslije turnira imaš taj jedan slobodan dan nakon toga, tako da što se tu uspije ovako malo uhvatiti od grada i od hotela, to je to, u principu oni su tamo u fokusu cijelo vrijeme i to je na kraju krajeva zašto su i otišli tamo, ne?
1: Nakon ovoga možemo reći da nema nekih velikih trenutaka za odmor, neke stanke, što sljedeće nas očekuje?
2: Već pa evo, sljedeće, nakon toga trebao bi biti svjetsko prvenstvo koje se treba održati u Abu Dhabiju, ali s obzirom da je situacija takva kakva je, mislim da još se točna lokacija traži. A nakon toga, krajem 8. mjeseca, također svjetski kup koji će se ove godine održati u Zadru i nadam se da ćemo tu isto tako otići s našim natjecateljima, odnosno sa ovom trojkom koja je u reprezentaciji. Mislim da je njihov poziv zagarantiran.
1: Eto, odmora nema od vas, čekamo opet neke lijepe rezultate i vjerujemo u to i vjerujemo da ćete imati pozitivna iskustva i da će ovo biti isto jedan događaj za pamćenje.
2: Nadam se da hoće, evo kažem, imamo također jedan lokalni turnir ovaj vikend na Kastvu, mm-hmm. također gdje ćemo otići sa našim najmanjim članovima te našim juniorima, seniorima, gdje će se ta ovaj, sezona za te najmlađe završiti. Nakon toga malo predah sa malom skupinom i nakon toga opet radno i klasika u devetom mjesecu idemo pun pogon, opet kreće i nema stajanja.
1: Super, evo, hvala ti na ovom današnjem druženju i naravno želim vam sve naj u svim mogućim kategorijama i dobrim skupinama.
2: Hvala vam najljepša i hvala što podržavate sport. Uživajte i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Maestral.
1: Živio i sretan put.
2: Hvala.

0: Tražite nešto prirodno? Naravno. Nešto s vitaminima? Naravno. Nešto što vam paše svakog dana? Sok od Nara s dodanim vitaminima Celmar Vita? Naravno. Pasajte do butige na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr, a možete nam se javiti na broj telefona 052 645 900. Sok od Nara iz BCTV-a. Mali korak za zdraviji dan.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

na tvrđavi ne slušamo Radio Maestral, jer nemamo radio.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Kad pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Najmanje 19 osoba je poginulo u snažnom potresu magnitude 7,8 na jugu Filipina. Epicentar potresa bio je u pokrajini Sarangani na južnom otoku Mindanao. U tijeku su spasilačke operacije, a broj žrtava i šteta još se procjenjuju. Potres se osjetio u dijelovima Indonezije, posebno na otoku Sulawesi. Teheran je optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku nakon što su ranije Iran i Izrael razmijenili vatru prvi put od prekida vatre 8. travnja, a proiranski hutisti su nakon više tjedana ponovno gađali Izrael. Postupci cionističkog režima u regiji se ne mogu odvojiti od američkih politika, poručuje glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova naglašavajući odgovornost SAD-a. Oglasio se i Trump, koji je pokazao da osim Irana, koji je onako već nekoliko puta pobjedio, ne može kontrolirati ni saveznika sa kojim je krenuo u rat. Donald je nema poručio da Izrael i Iran moraju odmah prestati pucati. Nešto kasnije objavio još jednu poruku na svojoj društvenoj mreži. U njoj pak tvrdi da Izrael i Iran žele trenutačno primirje. Osmi lipnja obilježava se kao svjetski dan oceana. Cilj je upozoriti javnost na utjecaj ljudskog djelovanja na mora i oceane, te potaknuti globalno djelovanje za njihovu zaštitu. Prijatelji životinja tim povodom upozoravaju da se o zaštiti mora ne može govoriti bez hitne zabrane pridnevnog kočarenja, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. Ispod površine odvija se tiha katastrofa. Koče svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Zato pozivamo sve da potpišu peticiju za zabranu pridnevnih koča, poručuje Vlatka Balaš-Cerjak, koordinatorica kampanje u udruzi Prijatelji životinja. Iako mnogi misle da je Jadransko more pošteđeno najgorih oblika uništavanja, stvarnost je drugačija. Čak 80% dna Jadranskog mora oštećeno je kočarenjem. Prijatelji životinja upozoravaju da je Jadran jedno od mora snažno pogođeni kočarenjem, te da Hrvatska mora prestati odgađati odlučne mjere zaštite. Pridnevno kočarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa poput koraljnih grebena, spužvi, livada i drugih složenih morskih zajednica koje mnogim vrstama služe kao mrjestilišta, skloništa i hranilišta. Koče su izrazito neselektivne. Osim ciljanih vrsta u mrežama završavaju i brojne druge životinje, uključujući rakove, školjkaše, bodljikaše, ribe i kornjače. Mnogo od njih bivaju odbačene, mrtve ili teško ozlijeđene. U Ministarstvu financija u 11 sati je trebao početi sastanak s predstavnicima udruge Glas poduzetnika i povezanih inicijativa. Sastanak se održava nakon što je UGP zatražio dijalog o mjerama koje utječu na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika, te je dostavio zahtjeve i prijedloge koje je podržalo više od 35.000 potpisnika peticije ne novim nametima. Udruga je uputila vladi tri ključna zahtjeva vezana uz najavu novih nameta, te im dala rok do petka da se u njima očituje. Prvi je ne novim nametima, drugi je da se prije bilo kakvih promjena mora provesti detaljna analiza učinka, a treći da se u svaki dijalog moraju uključiti legitimni predstavnici. Pojasnio je Dražen Orešćanin za N1, poručivši da poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači više neće dopustiti da ih država tretira kao bankomat.
3: Ono što vlada radi, vlada tvrdi da tu postoji nekakav dijalog zainteresiranih strana, ali u taj dijalog mi koji se smatramo legitimnim predstavnicima i malih poduzetnika i iznajmljivača i paušalnih obrtnika, što govori i peticija koju je potpisalo, dakle, do vikenda 35.000 ljudi, a sada i više, mi u to nismo bili uključeni. Vlada vjerojatno razgovara sa nekim, ali to su isto tako vrlo vjerojatno neka udruženja ili udruge koje su njima bliske po nekakvim stavovima i koje u stvari ne zastupaju veliku većinu od Dakle, 150.000 iznajmljivača, 100.000 paušalnih obrtnika i preko 100.000 malih poduzetnika. Dakle, to je jedna ogromna skupina od preko 350.000 ljudi koja de facto sve ove godine služi vladi Republike Hrvatske i vladajućima kao bankomat. Dakle, kad nam treba više novca, može i cedit ćemo, uzet ćemo od poduzetnika. I to je nešto što mi jednostavno, sada smo rekli, dosta je, ne novim nametima i više jednostavno nećemo dozvoliti da nas naša vlastita država tretira na taj način.
2: Nakon upečatljivog i sadržajnog prvog susreta s redateljem Danilom Šerbeđom, filmski ciklus Izvan kadra nastavlja se gostovanjem jednog od najznačajnijih i najnagrađivanijih filmskih autora ovih prostora, Rajka Grlića. U četvrtak, 11. lipnja, 18.30 u kafe baru La Resistance, publika će imati priliku susret redatelja čiji su filmovi obilježili generacije gledatelja i ostavili dubok trag u regionalnoj kinematografiji. Razgovor s Grlićem vodit će profesor povijesti i filmofil Igor Šapolja, nakon čega slijedi projekcija filma Karaula. Karaula je prvi film snimljen u srpsko-hrvatskoj koprodukciji nakon ratova 90. godina. Ova duhovita i višeslojna satira, smještena na jugoslavinsko-albansku granicu neposredno pred raspad Jugoslavije, kroz humor, ironiju i galeriju nezaboravnih likova, prikazuje svijet koji se nepovratno mijenja, dok njegovi junaci nastaju sačuvati privid normalnosti. Ciklus Izvan kadra organizira Pulski pododbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Tijekom godina publika očekuje susreti sa Goranom Gajićem, autorom filma Kako je propao rock'n'roll, Predragom Ličinom, redateljem filma Posljednji Srbin u Hrvatskoj, te Igorom Galom, koji će predstaviti svoj autorski film. Ulaz na sva događanje je bio slobodan, na program je otvoren za sve zainteresirane i provodi se uz podršku Grada Pula i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Film Karaula biće prikazan sa engleskim titlovima. Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu kasno navečer na državnoj cesti na mostu Antenal kod Novigrada, kad je 52-godišnjak autom probio ogradu mosta i pao u more. Kako jutros izvijestila policija, dojavu o nesreći porečka je policija zaprimila oko 23 sata. Prema do sad utvrđenim okolnostima, 52-godišnji vozač automobila slovenskih registarskih oznaka je dolaskom u desni nepregledni zavoj na most Antenal zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je udario u zaštitnu ogradu mosta, probio je te sletio u more, a vozač poginuo. Tijelo muškarca prevezeno na odjel patologije opće bolnice u Puli, gdje će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja svih okolnosti smrti. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti te tragične prometne nesreće.
4: Vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Eto, bila to tehnička greška, naravno prije završetka vijesti slijedi vremenska prognoza. Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. U nas pretežno vedro i sunčano. Poslije podne unutrašnjost Istre moguće su neki pljuskovi ili kiša. Duže slabo do umjerena bura, sredinom dana okrenut na zapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura od 20 do 29 celzijevih stupnjeva. I sad završavaju vijesti Radio Maestralo.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
5: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: 954 FM, Radio Maestra.

0: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.
1: Ajmo na jednu inkluzivnu vrtlarsku zabavu u društveni centar, zapravo vrt Gregovica. Ugodno je opušteno u atmosferi uz glazbu i okripu. U petak 12. lipnja od 18 do 20 sati organizira se inkluzivna zabava za vrijedne volonterke i volontere društvenog vrta Gregovica u Puli. Na parti su pozvani i sve građanke i svi građani koji se žele upoznati s mogućnostima za volontiranje u društvenom vrtu. Pozvani su svi i odrasli i mladi i djeca, neovisno o dobi, invaliditetu ili socijalnom statusu. Osiguran je pristup za osobe sa invaliditetom i poželjno da zainteresirani prijave dolazak na e-mail ured@zelena-istra.hr zbog adekvatnog planiranja okrepe. Društveni vrt dio je urbanih vrtova Gregovica, ima površinu oko 1500 četvornih metara. Pokrenut je zahvaljujući angažmanu Grupe za urbane vrtove Zelene Istre tijekom 2020. na 2021. Da bi se vrt dogodio, ipak je bila potrebna i dobra volja grada Pula, zato se pobrinula radna grupa sastavljena od 15 građanki i građana. Predstavnice i predstavnici pulskih udruga i škola pod mentorstvom Zelene Istre, grupa je u pionirskom pothvatu građanske participacije za grad Pulu kreirala prijedloge gradskih odluka urbanim vrtovima i prvom društvenom vrtu na Gregovici. Našom volonterskom ekipom inače svakog petka marljivo radimo i posvećujemo se ponajviše biljkama i njihovom uzgoju. Novog puta fokus je na druženju i međusobnom upoznavanju i povezivanju, ističe Dunja Mickovi iz Zelene Istre. Sadašnjim i budućim trajnim volonterima društvenog vrta Zelena Istra omogućit će u narednom periodu i 10 gratis stručnih savjetovanja. Diplomirana inženjerka agronomije, magistrica ekološke poljoprivrede Ivana Keller na temu regenerativne poljoprivrede. Aktivnosti u društvenom vrtu dio su programa Vrt promjene kojim Zelena Istra gradi otpornu zajednicu i praksu regenerativne hortikulture u Puli i Istri.

0: It gets under your skin. Radio Maestral 95.4.
1: Evo imali jedan skok do Medulina. Općina Medulina ove godine slavi 33. godinu svog postojanja i rada. A bogat program Dana općine Medulin, koji se obilježava svakog 12. lipnja, trajaće kroz cijeli mjesec. Lipanj te obuhvatiti raznovrsne zabavne, kulturne, sportske, rekreativne sadržaje za sve generacije, mještane i posjetitelje. U realizaciji i realizaciji programa u samu općinu Medulin i turističku zajednicu općine sudjeluju i općinske ustanove i društva. Mjesni odbori te lokalne udruge i klubovi. A svi sadržaji su besplatni. U subotu je bila Vinkoranska fešta u sklopu koje se u njemu bilo program na lokaciji sportskog centra Vinkoran održao turnir u stolnom tenisu. Te na večer s početkom 20 sati u Vinkoranskom Bjelolučice. Zabavno glazbeni program. U Medulinu u Katikoliću je 18 sati bila premijerna izvedba lutkarske predstave Lutke u ritmu folklora. Udruge Pupeta. Su prizvali i učenici 2. i 3. Medulinske osnovne škole. Također u Medulinu u prostoru lože na placi udruga Medulin Art organizira 2 izložbe. Prvu završnu u sklopu projekta Medulin Artići danas s početkom u 19 sati, a drugu članovi likovne sekcije udruge u srijedu 10. lipnja u 20.30. U petak svečana sjednica općinskog vijeća povodom dana općine Medulin s početkom u 18 sati. Prostor dječjeg vrtića Medulin te dan otvorenih vrata Centra za starije osobe općine Medulin u subotu 13. lipnja od 10 sati. I ovih dana će biti svakako raznih najava događaja u mjesecu lipnju.

0: Nema Brexita za najbolji radio. Radio Maestral i dalje se sluša u Londonu.
1: Evo jedan lagani osvrt na događaj koji je važan, koji je obilježava mjesece ponosa u Puli. U petak je u galeriji Makina otvorena izložba Sersur argentinske redateljice, spisateljice, fotografkinje i queer aktivistkinje José Baridón. A to su španjolske riječi biti i jug. Razlikuju se tek za jedno slovo, a izložba istražuje poveznice između queer identiteta i prostora kroz 10-godišnji arhiv nastao na različitim geografskim i kulturnim jugovima od Južne Amerike, Argentina do Južne Europe. Umjetnička praksa José Baridón obuhvaća film, fotografiju, književnost i aktivizam s posebnim fokusom na queer vidljivosti, feminističke borbe i afirmaciju latinoameričkih identiteta. Njezin rad kontinuirano povezuje osobne priče sa društvenim i političkim kontekstima, stvarajući snažne refleksije o zajednici, identitetu i društvenoj promjeni. Izložba je realizirana u produkciji Udruge Proces, Udruge za promicanje queer kulture i LGBT prava, a za posjetitelje će biti otvorena do 22. lipnja. Zahvaljujemo umjetnici José Baridón na suradnji i predstavljanju njezina rada u Puli, Hasanu na gostoprimstvu i kontinuiranoj suradnji u galeriji Makina, fotografu Vanji na dokumentiranju događaja te svima koji su svojim dolaskom uveličali otvorenje izložbe. Program Mjeseca ponosa nastavlja se tijekom lipnja nizom kulturnih, edukativnih i društvenih događaja. A organizatori pozivaju građane i građanke da im se pridruže na nadolazećim programima.

Grise. Grise. Dobro, što ćemo učiniti? 15 minuta i 15 sekundi do 15 sati. Govorit ćemo o prometnim okolnostima najviše, jer za sad nemam nikakve najave radova. U cilju unapređenja stanja sigurnosti postaja prometne policije Pula će u utorak 9. lipnja od 6.30 do 12.30 provoditi prometnu akciju nadzor vozača motociklista, mopeda i romobila. Ima toliko toga negativnog što se događa da oni ne mogu pohvatati 10% nepravilnosti. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju ograničenja brzine. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa naravno budite uvijek strpljivi i održavajte sigurnosni razmak između vozila.

U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učkač Formatulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Granični prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. A i dalje između kolodvora Buzeti Lupoglav. Putnike prevoze autobusi. Sto vlakova, to su moguće odstupanje od voznog reda. Dakle, danas imamo pretežno sunčano vrijeme, vedro, u unutrašnjosti postoji mogućnost kiše ili pljuskova. A najviše temperature su ipak preletile 29 i to jako. U Buzetu je 32. Kod nas je 27. A najblaža temperatura zraka je u Umagu 26. Vremensku prognozu za sutra donosimo u našim vijestima.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Evo nečeg lijepog zdravog. Platak je bio središte tradicionalnog sportsko-rekreacijskog spektakla Međunarodnog olimpijskog dana koji se organizirao povodom obilježavanja Međunarodnog olimpijskog dana. Ove se godine u njegovom sklopu održala i prva olimpijada umirovljenika. Na omiljenom izletištu okupilo se preko 4000 rekreativaca koji su uključili u brojne atraktivne aktivnosti za sve generacije. U organizaciji Saveza sportske rekreacije Sport za sve Primorsko-goranske županije u suradnji sa KŠR Gorovom ove godine i posebnim statusom jer Primorsko-goranska županija je evropska regija sporta. Organizatori su ovaj dan odlično realizirali u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, MM treningom, udrugom Zdrav život postaje navika, Hrvatskim crvenim križem, Društvom crvenog križa Primorsko-goranske županije, Primorsko-goranskom županijom, Zajednicom sportova, Goranskim sportskim centrom, Maticom umirovljenika grada Rijeke te pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, sve je bilo od silnog treninga preko planinarenja, nordijskog hodanja, atletike. A posebno valja naglasiti kako je program nordijskog hodanja bio namijenjen i osobama sa invaliditetom. Za ovaj jedinstven dan Goranski sportski centar je ponudio dane otvorenih vrata te ponudio brojne sadržaje po promotivnim cijenama. A tu je bila vrhunska zabava atmosfera uz DJ Tomija. Posebno privlačna je bila i prva olimpijada umirovljenika i to u suorganizaciji Savez za sportske rekreacije Sport za sve Primorsko-goranske županije i Matica umirovljenika Rijeka. Doista pravi spektakl na Platku sa rekordnim brojem sudionika i atmosferom koja se pamti.

0: acho Rádio Maestral é muito bom, é muito legal. Eu também escuto a Rádio Maestral.
1: Još jedna zadnja današnja kulturna najava u srijedu 10. lipnja u klubu Knjižari Giardini 2. Premjerno će biti izveden performans Nitko neće moći da nam oduzme našu stvar. U izvedbi pjesnika Nikole Mladenovića i režiji Luke Jovanova u istom će se danu držati dvije izvedbe u 20. i u 21. sat. Zbog ograničenog broja mjesta potrebno je napraviti rezervaciju na klub Giardini 2 @sanjamknjiga.hr s naznakom termina. Performans Nitko neće moći da nam oduzme našu stvar nastaje na temelju pjesničkog prvenca Nikole Mladenovića Jasni izbori. Nikola Mladenović, Johnny Mauna kroz mikrokozmos Novog Beograda progovara o odrastanju tranzicijske generacije obilježeno izostankom čvrstih smjernica. Zamagljivanjem etičkih granica, nasiljem i sirovošću, ali upornošću da se surovosti svakodnevice otmu trenuci bliskosti, nježnosti i zaigranosti. Iza naoko svakodnevnih situacija premrženih nesrazmjerom čežnji i mogućnosti obećanog i nedosanjanog horizonta iskri duh nepokolebljivosti. Bog ti želja za životom i stvaranjem drugačijih pravila igre, zajedništva, ljubitelja smisla i suosjećanja. Ovaj performans jest i nije novobeogradski, on proizlazi iz prostornog iskustva i sjećanja, ali nadilazi granica jedinstvenog lokaliteta.

0: Ovaj program predstavlja nastavak projekta novo komponovani generacija 90-ih u novom mileniju koja je smišljen s ciljem proučavanja i predstavljanja duha generacije 90-ih kroz književne paraliterarne glazbene i umjetničke prakse te znanstveni rad na polju društvenih i humanističkih znanosti. Ponovno povezuje Pulu i Beograd koji su simbolički i fizički udaljeni nestankom željezničke i zračne linije. Projekt uspostavlja ili nastaje uspostaviti nove generacijske i transgeneracijske veze. No ovog puta na antimilitarističkim i antinacionalističkim temeljima. Inače Nikola Mladenović ženima u narođenju u Novom Sadu 1986. godine. Od 2008. do 2012. se bavio suvremenim plesom. Istraživanje pokreta narednih godina nastavio kroz slobodan ples i kontakt improvizacije. Piše od 2018. od kraja 2021. organizira i večeri poezije. Luka Jovanov je kazališni redatelj, rođen 1995. u Novom Sadu, diplomirao i magistrirao kazališnu režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti. Projekt ima u pozorištu mladih u Novom Sadu. Kao redatelj autor realizirao je projekte u kazalištima i izvođačkim prostorima u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu, Ljubljani, a kao koautor izvođač sudjelovao i u Erasmus projektima u Mađarskoj, Finskoj, Bugarskoj, Španjolskoj i Poljskoj. Dakle, ne zaboravite. Na performans i na dvije izvedbe u 20 i 21 sat i da se prijavite. Rezervaciju činite na klub Giardini 2 @sanjomknjige.hr s naznakom termina.
1: Mi u Banjolama slušamo Radio Maestral.

0: premijer Andrej Plenković i njegova bosansko-hercegovačka kolegica Borjana Krišto potpisali su ugovor o graničnim prijelazima, čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Prema novom ugovoru, umjesto dosadašnja dva, postojaće 5 prijelaza preko kojih je omogućen promet roba koje podliježu inspekcijskim nadzorima, a niz drugih postojećih prijelaza prekategoriziranje u višu kategoriju. Reguliran je i status novog graničnog prijelaza kod Gradiške. Plenković i Krišto sastali su se u Sarajevu gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije organizacije Europske pučke stranke. Plenković potvrdio važnost europske perspektive Bosne i Hercegovine, dodajući kako Hrvatska na tome uporno radi. Još jednom naglasio da Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju biti ravnopravni, što se posebice odnosi na način biranja članova predsjedništva. Mi bismo voljeli da bi se to pitanje riješilo dogovorom političkih stranaka i partnera o izmjenama izbornog zakona, kazao je Plenković. Na pitanje o tome kako će riješiti prijepor s Domovinskim pokretom oko deklaracije te stranke obnovi Herceg Bosne, odgovore da je to pokušaj DP-a za političkom vidljivošću uz poruku da u HDZ-u nisu od jučer, kad je riječ o suradnji sa Bosnom i Hercegovinom i izmjenama izbornog zakona. O tome znamo dosta, radimo to sa respektom prema Bosni i Hercegovini, s konstruktivnim pristupom da se riješi problem i ne prešućujemo ga, naveo je Plenković. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika i povezanih inicijativa. UGP je prethodno dostavio zahtjeve i prijedloge koje je podržalo više od 35.000 potpisnika peticije. Vladi su uputili 3 ključna zahtjeva vezana uz najavu novih nameta, te im dali rok do petka da se o njima očituju. Prvi je ne novim nametima, drugi je da se prije bilo kakvih promjena mora provesti detaljna analiza učinka, a treći da se u svaki dijalog moraju uključiti legitimni predstavnici. Pojasnio je Dražen Orešćanin za N1, poručivši da poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači više neće dopustiti da ih država tretira kao bankomat.
1: Ono što vlada radi, vlada tvrdi da tu postoji nekakav dijalog zainteresiranih strana, ali u taj dijalog mi koji se smatramo legitimnim predstavnicima i malih poduzetnika i iznajmljivača i paušalnih obrtnika, što govori i peticija koju je potpisalo, dakle, do vikenda 35.000 ljudi, a sada i više, mi u to nismo bili uključeni. Vlada vjerojatno razgovara sa nekim. Mi u to nismo bili uključeni. Vlada vjerojatno razgovara sa nekim.

0: služi vladi Republike Hrvatske i vladajućima kao bankomat. Dakle, kad nam treba više novca, može i cedit ćemo, uzet ćemo od poduzetnika. I to je nešto što mi jednostavno, sada smo rekli, dosta je, ne novim nametima i više jednostavno nećemo dozvoliti da nas naša vlastita država tretira na taj način.
1: Nakon dva sastanka sa obrtnicima i poduzetnicima, ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje novinara ima li šanse da u vladi odustanu od najavljenog paketa antiinflacijskih mjera, odnosno onog dijela na koji su se obrtnici i poduzetnici najviše pobunili, a to je povećanje paušalnog poreza. Ćorić je rekao da nema, te kako drže da je povećanje poreznog tretmana opravdano i kod obrtnika i malih iznajmljivača, no za utjehu dodaje kako će ministarstvo u narednom razdoblju analizirati prijedloge koje su imali priliku čuti. Te mjere imaju antiinflacijski karakter jer će kod ciljanih sustava kreirati manjak likvidnosti, pojašnjava ministar. Podsjetimo, ti sustavi su paušalci i iznajmljivači. Kreirani manjak likvidnosti znači da će kad pofali novci koji će nas za druge strane jednom kad ne budu potrošeni spašavati od inflacije.
2: Oba sastanka su, moram to naglasiti, prošla u konstruktivnom tonu. Ministarstvo će u narednom razdoblju i neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Mi paralelno s tim radimo na zakonskim aktima koji će ovaj antiinflacijski paket pretvoriti u izmjene zakona koje bi trebalo stupiti na snagu, kako smo i najavili, početkom sljedeće godine. Dakle, vremena ima dovoljno, dogovori se jednim i s drugima, i s predstavnicima HOK-a i UGP-a, jer da ćemo u narednom razdoblju biti u kontaktu i naravno temeljem svih analiza koje se ovdje kontinuirano vrše, a i nekih ideja koje su pristigle s njihove strane, ćemo komunicirati po prijedlozima koje ćemo u konačnici uputiti u javnu raspravu.
3: Ima li šanse da odustanete od povećanja paušala za obrtnike?
2: Dakle, kada govorimo o paušalistima, odnosno o oporezivanju obrtnika, riječ je o oporezivanju gornjih skupina u kontekstu samih prihoda. Kada govorimo o paušalu u okviru kratkoročnog najma u turizmu, također govorimo o gornje dvije kategorije u kontekstu indeksa turističke razvijenosti. Držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. S jedne strane ono nosi antiinflacijski karakter u vidu smanjenja likvidnosti koje se kreira u ova dva sustava, s druge strane ispravljanju anomalija koje su s vremenom nastale u jednom i u drugom dijelu sustava. No, vrijeme koje je pred nama će biti sigurno iskorišteno da razmatramo ono što je druga strana predložila.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio da će predati kaznenu prijavu protiv Hrvatskog olimpijskog odbora zbog nepridržavanja zakona o javnoj nabavi i netransparentnosti trošenja novca. HOO je prema posebnim propisima iz državnog proračuna od 2021. do 2025. dobio više od 231 milijun eura, što je 95% ukupno ostvarenog prihoda.
4: Svi podaci dostupni pokazuju da Hrvatski olimpijski odbor ispunjava uvjete za status javnopravnog tijela i da na njega moraju biti primjenjive odredbe Zakona o javnoj nabavi. Hrvatski olimpijski odbor je po posebnim propisima iz državnog proračuna, pazite sad, od 2021. do 2025. dobio preko 231 milijun eura. To je inače 95% ukupnog ostvarenog prihoda. Dakle, Hrvatski olimpijski odbor jest obveznik javne nabave. Nasuprot tome, 519 ugovora koje je Hrvatski olimpijski odbor sklopio, 517 je sklopio bez otvorenih natječaja. Dakle, od 519 ugovora, svih ovih miliona koje su spiskali, 517 bez natječaja, za neke su provodili ograničenu nabavu, neke stvari su nabavljali narudžbenicama, to ću sve u kaznenoj prijavi koju ću, pa vjerojatno za desetak dana podnesti kada mi pravnici sve još točno provjere i pogledaju.
1: Udruga Franak otvorenim je pismom od predsjednice Vrhovnog suda zatražila pokretanje stegovnog postupka protiv peteročlanog sudskog vijeća koje je donio odluku o kreditima s promjenjivim kamatnim stopama, istaknuvši da je presuda suprotna dosadašnjoj sudskoj praksi. Iz udruge Franak navode

0: da je Vijeće Vrhovnog suda 20. svibnja u spornom predmetu presudilo drugačije nego u ranijim odlukama istog suda iz 2023. i 2025. u kojem je utvrđeno da su ništetne ugovorne odredbe koje bankama omogućuju jednostranu promjenu kamatnih stopa u kreditnim ugovorima s obrtnicima. U pismu tvrde da je Vijeće time odstupilo od ustaljene sudske prakse, zbog čega je predmet trebao biti upućen proširenom Vijeću Vrhovnog suda, kako predviđa Zakon o parničnom postupku. Udruga je zahtjev za stegovnim postupkom usmjerila protiv sudskog vijeća, koje su činili predsjednik vijeća Ante Perkušić, sutkinja izvjestiteljica Nera Radas, te članovi vijeća Đuro Sesa, Goran Kabarač Ručević i Mirjana Magud. Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin upozorila je u Puli na duge liste čekanja u općoj bolnici, koju od 2013. do 2024. vodila današnja ministrica zdravstva Irena Hrstić. Kekin je u Puli govorila u sklopu kampanje koja Možemovci traže jačanja javnog zdravstva i smanjenje ovisnosti o privatnim pružateljima zdravstvenih usluga. U ovoj bolnici na pregled kardiologa čeka se 542 dana, na ultrazvuk abdomena 530, na ultrazvuk dojke 459 dana. To nisu samo brojke, to su ljudi koji mjesecima i godinama čekaju dijagnozu, liječenje ili potvrdu da je s njima sve u redu, rekla je Kekin. Poručila da su liste čekanja u pulskoj bolnici važne i zbog političke odgovornosti aktualne ministrice. Imamo pravo pitati, ako liste čekanja nije uspjela riješiti u vlastitoj bolnici, zašto vjeruje da će ih riješiti u cijeloj Hrvatskoj, rekla je Kekin.
1: To znači da danas Istrijani i Istrijanke, kad se naručuju za pregled, dobiju termin krajem iduće godine. Dakle, u prosincu 2027. ako imate anginu pectoris, boli vas u prsima, dakle, tada je pregled kardiologa na redu. Dakle, to je sustav kojeg je više od 10 godina vodila današnja ministrica i imamo se pravo zapitati. Ako nije uspjela riješiti liste čekanja kao ravnateljica opće bolnice Pula, kako će ih riješiti kao ministrica? I to zapravo jako podsjeća na njenu prethodnu mjeru koju nam je već dala, to je da će smanjiti dvojni rad liječnika. Rekla je šta? Poslaću bolnicama dopis da smanje dvojni rad liječnika. Šta se dogodilo? Dvojni rad liječnika se povećao. Dakle, od kad je ona poslala dopis, rastao je broj liječnika koji rade i privatno i javno. Isto tako, sad će ona poslati dopis bolnicama da izvole na vrijeme primiti ljude. Bolnicama koje imaju liste čekanja od 542 dana, kako točno da one na vrijeme prime ljude. Dakle, ministrica se ne bavi uzrocima lista čekanja, što vidimo jer su u Puli liste čekanja bile takve i kad je bila ravnateljica. Ne bavi se ključnim problemima, ne bavi se time da se po bolnicama kadrovira po stranačkom, a ne stručnom ključu radi čega ljudi odlaze. Ne bavi se time da joj na čelnim mjestima u zdravstvu sjede ljudi koji imaju direktne koristi od privatnog sustava koji ovakvim baratanjem zdravstvenim sustavom jača. Ono što treba ljudima Istre su prije svega snažna primarna zdravstvena zaštita, školovani liječnici. Treba im osim toga da novac kojeg oni uplaćuju idu u javno zdravstvo, a ne u privatne poliklinike. Mi smo čitali da je, da pače, upravo ona kao ravnateljica također sama Medikolu iznajmila prostore u pulskoj bolnici koji će tamo ući sa PCT-om. I zato pozivamo Istrijane i Istrijanke da kao i drugi građani Hrvatske potpisuju našu peticiju koju su potpisali deseci tisuća građana kojima tražimo da se novac prestane odljevati privatnicima.
0: Osmog lipnja obilježava se svjetski dan oceana. Prijatelji životinja tim povodom upozoravaju da se o zaštiti mora ne može govoriti bez hitne zabrane pridnenog kočarenja, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. Ispod površine odvija se tiha katastrofa. Koče svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Zato pozivamo sve da potpišu peticiju za zabranu pridnenih koča, poručuje Vlatka Balaš-Cerjak, koordinatorica udruzi Prijatelji životinja. Iako mnogi misle da je Jadransko more pošteđeno najgorih oblika uništavanja, stvarnosti drukčija, čak 80% dna Jadranskog mora oštećeno je kočarenjem. Prijatelji životinja upozoravaju da Hrvatska mora prestati odgađati odlučne mjere zaštite. Pridneno kočarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa poput koraljnih grebena, spužvi, livada i drugih složenih morskih zajednica koje mnogim vrstama služe kao mrjestilišta, skloništa i hranilišta. usta u mrežama osim ciljanih vrsta završavaju i brojne druge životinje, uključujući rakove, školjkaše, bodljikaše, ribe i kornjače. Mnogi od njih bivaju odbačene, mrtve ili teško ozlijeđene. Vrijeme. Vrijeme danas bilo sunčano i vruće. Uz temperature do 32,9 stupnja. Sutra će biti djelomice sunčano vrijeme, povremeno umjereno na oblaka, uz više oblaka poslije podne u gorju može biti kao i danas izoliranih pljuskova. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, jutar temperature zraka od 10 do 18, a najviše dnevne negdje između 26 i 30, možda i malo više. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.

Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Slušajte 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio.

A sad samo jedan lagani i nježni pozdrav. Kroz ovu glazbu novog singla grupe Hider No. I vam želim godan ostatak dana i čujemo se sutra rano. Valjda ću toći prije 7:30.

0: Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelj.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Krokuda. Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuda.
3: Domaće je domaće.
2: Krokuda.
4: Krokuda. 954 FM.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19:00. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: Radio Maestral.
3: Your music.
4: Kaš more peder.
5: Ja već onda pijem.

Zašto sam ti kupila penđer surlu kad i onako ne ronjaš? Cijelo vrijeme pokušavaš ko Isus po vodi da hodaš. 1, 2, 3, 4. More je, puno ježova koji zemljake grizu. A ko im je kriv što ne znaju plivat i što se

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

szalem. Jelenet szalem.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 7 sati je, 7 sati je. Dobro večer, dragi ljudi. Ponedjeljak večer, prekrasan dan, ugodan, topao, kakav god, pravi za ulaz u ljeto. Pomalo ćemo glazbeno nježno. Dam da... Imam se danas ono jednu neku raspravu tako ono... u ludu. U kojim vremenima živimo i kako različito vidimo neke situacije i kako ih branimo i... Ne znam šta reći. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala. Obradice i to u totalno ono nekim čudnim varijanticama, nešto što možda ne nailazite. Svakodnevno znate pjesme, a ubiti u različitim formama. Tako da uživat ćemo glazbu do 10, a od 10 ću vam ostaviti odlično, naravno, play

8.6. je definitivno kraj školske godine ili... Ne znam baš taj dan kraj, nego da je tu zadnji tjedan, dva, kogod te dodatne pripremne dogovori prakse. Uglavnom tu je negdje već ova toplina pripravo zraku da lagano se djeca i profesor spreme na odmor. Ili barem na onaj promjenu radnog ritma.

Danas u doba interneta, zadnjih 20 godina doba interneta, količina informacija zapravo i način kako ih konzumiramo totalno se promijenila od tog televizijskog, radijskog, da ti je to informacije i novine, do ovog današnjeg gdje imaš u ruci mali kompjuter, mobitel i ideš na strane gdje god hoćeš i u biti ulaziš u dubine koje god hoćeš. Tako da svako nešto prati, a svi sve vidimo. Ne? Tako bi to bilo. Svi imaju neku svoju varijantu surfanja. Što otvara, što gleda, što ga zanima, gdje, ali količina vremena koja se provodi uz mobitele i uopće taj digitalni prijenos informacije, da li je to laptop ili ovaj tablet ili šta. Mijenja se drastično, tako da količina vremena je sve duža što provodimo uz digitalne

dan, osmi dan šestog mjeseca, to je inače svjetski dan najboljih prijatelja. Sigurno to niste znali. Znači, 1935. godine, zanimljivo, američki kongres je na svojem zasjedanju izglasao i kaže da treba posvetiti jedan dan u čast bliskih prijatelja, da je posao prijateljstva važna, i predložili su taj 8. lipnja 1935. I sad, valjda se u Americi to zaigralo kroz godine, ko zna kako se to manifestiralo kroz škole, fakultete, prijateljstva, nemam pojma, slobodan dan danas zove prijatelj. Moderan pristup svemu, i internet, i fakulteti, i studenti, ili ta važnost prijatelja, kasnije čak i psiholozi su sugerirali i uključili se u akciju da naglase koliko najbolji prijatelj može biti dobar terapeut. Dakle, da je prijateljstvo podjela i dobrog i lošeg, i da su to biti važna osoba u našim životima na kojima možemo povjeriti, požaliti se, ali bome i pohvaliti se. I sa nekim nešto isplanirati, prokomentirati, osloniti se. Da, prijateljstvo bi mogu se naći u puno kategorija, ne znam ko kako definira najboljeg prijatelja. Da li imate najboljeg prijatelja? Da li se sjećate svojih najboljih prijateljstava kroz faze života? Da, gdje smo sada s njima? Da, mijenja se život. Kako se

onaj, da li bogatstvo ili teret seljenje u djetinjstvu, tamo negdje 10, 12, 13 godina, nešto seliš iz grada u grad i promijeni se onaj dio ekipe s kojom si odrastao i piše u pjesak, a onda dolaziš ovdje na neku ono pubertetsku fazu se dokazivati i stvaraš nove prijatelje, nove veze, tako da nema onog, ne mogu reći da imam prijatelje od vrtića. Ne, ima ljudi koje znamo od vrtića, ali ono, da sa prijateljem nismo, jer smo se razdvajali i tako otišli to u drugim smjerovima, pa, ali vjerujem da ima puno ljudi koji mogu prepoznati osobe u svom životu koji su im tu negdje, ono, nevjerojatno, više zajedno u osnovu, djeca se rodila, a više tamo, bili smo ovdje, svašta proživjeli zajedno. Tako da, dan najboljih prijatelja, ovdje po sugestiji tog međunarodnog dana koji se ovako preko interneta širi i sugerira, kaže da je to dan aktivnosti kada biste trebali javiti najboljem prijatelju, on vama kako god to percipira, ko zna sada poručuješ, pa uzmi telefon, zove ga, di si, ej, aj pivo, daj da se vidimo, nisu se vidjeli 20 dana, mjesec dana, 3 mjeseca, ko zna koliko. Tako da, ili krug najboljih prijatelja. Zanimljivo.

Još tamo 1992. godine, još tamo, kako to davno zvuči. Da, ali ovako kada pogledamo ti izrazi koje mi danas koristimo oko hranjenja, pa imamo vegetarijance, vegane, svejede, šta bi tu još našlo bi se valjda koji izraz ono da, da ima. Tih, ali recimo ovo, danas je dan, međunarodni dan fleksitarijanske prehrane. Naravno, pojma nemam šta je fleksitarijanska prehrana i ko se tako deklarira. Onda saznam da je danas dan zapravo ljudi koji prepoznaju da je vegetarijanstvo ili veganstvo krajnji cilj, da je vrijednost ne jesti meso u odnosu na cijelu priču o ekologiji koja je u tom smjeru vegetarijanstva ispričana, gdje životinje više troše resursa, štetnije, nije etično, kako god, ono sto razloga zašto se ne jede meso. Ali taj fleksitarijanska prehrana je put, u stvari nešto što su osmislili da radite neko vrijeme u fazama koliko god vam treba, ali da svjesno smanjujete konzumaciju mesa. I onda tu ima prva, druga, treća faza gdje se konzumira meso određeno zapravo kao normalno, ali da si ga svjestan. Druga faza gdje se odričeš jednog dana, od jedno, dva dana, kako si sam dogovoriš, s ekipom dogovoriš, ko ulazi u fleksitarijanski režim. Da, da. Zapravo cijela filozofija se temelji da fleksitarijanizam, se tako govori, fleksitarijanizam, pozitivan je izbor za vlastitu dobrobit, ali bome i pozitivne promjene za planetu. Dakle, posvećen je poticanju većeg unosa biljnih proteina u našu prehranu, bez kompromisa u pogledu kvalitete, okusa i praktičnosti. Da. A šta ja znam, kad se nema, onda si fleksitarijanac.

svjetsko nogometno prvenstvo počinje za koji dan, točnije 11. ili u onoj noći 11. na 12. igra se prvi puta u tri države, Meksiko, USA i Kanada. Zapravo oni koji prate i skupljaju te informacije prepoznaju govorno nekih malih promjena, pa jedna od tih je i broj momčadi. To se još u Kataru znao kad se valjda igrao najava da će sljedeće svjetsko prvenstvo biti prošireno na 48 reprezentacija. Prije je bilo 32. 48 reprezentacija je puno zemalja. Ako nas je neki 200, dakle 48 je puno. Bilo je prvo dilema i o tome se govorilo, pa se tek na kraju ili pri kraju onako fino izdefiniralo. Prvo je trebalo biti 12 grupa po 4, a ne 16 po 3. Aha, trebalo je prvo biti 16 po 3, pa je stvari 12 po 4, kako je sada, i to je konačni rezultat. Da, malo kad pogledam koliko u biti i ne znam sve, sad se iznenađujem, države koje sve nastupaju. I sad onda ide Meksiko, Češka, Južna Koreja, Južna Afrika, sve znaš, ono, okay, Švicarska, Kanada, Bosna, Katar, Brazil, Maroko, Škotska, Haiti. Haiti, znaš, šta Haiti su? Di su Haiti točno? Bi ono, bez totalno ništa ono traženja znao naći šta Haiti na karti. Ili bi malo gledao, jel to čekaj, južni je sjeverni, gdje je to od Kube, tamo ne, gdje su Haiti točno? Da, da, Amerika, Turska, Paragvaj, Australija, Njemačka, Ekvador, obala Bjelakosti, Curaçao. Da li znam gdje je Curaçao? Evo sad bi razmislio i ne znam gdje bi točno išao gledati gdje je Curaçao, suncem. Iću sad pogledati malo. Curaçao, ne znam gdje je na karti. Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis, to sve znamo, Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland, Iran ide, valjda je sve to okej. Okay. Učinu sam tu. Nešto je bilo da će mu zabraniti ili da oni neće doći ono za Inat. Ne znam kakva je situacija. Uglavnom piše Iran, Novi Zeland, dobro, to je. Španjolska, Urugvaj, Saudijska Arabija, Zelenorcka. Zelenorcka, dobro sam rekao. Republika, Zeleni Rt, Green, Horn, kako se to? Gdje je to? Gdje je Zelenorcka Republika? Jel znate? Da, Francuska, Norveška, Senegal, Irak. Kako se točno kaže, Irak ili Iran onda? Koji kreten. Argentina, Austrija, Alžir, Jordan, Portugal, Kolumbija, Dr, Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan, Engleska, Hrvatska, Panama, Gana, L, skupina, Gana. Gana, Gana, Gana. Dobro. Ko je favorit? Da, da, da. Ajde, spratit ćemo. Znači, 104 utakmice će se igrati. 39 dana će trajati. Dakle, od ovih 12 grupa po 4 ekipe. Da. Po dvije idu odmah u sljedeće kolo, a 8 najboljih trećih po rezultatu primljenim datim golovima, ne znam što će se sve računati, od tih 12 trećih koji će biti treći u svojoj grupi, 8 će ih ići dalje. Pa ispratit ćemo, naravno, spomenut ćemo i tako nešto. Ono, sad ima ti, svi mogu igrati nogomet, kako danas kažeš, svi igraju, što je. Sve to izmiješano, ovi ludi napaljeni, ovi ovaki, onaki. Tako da može biti opet iznenađenja da ovi veliki ispadnu nešto na brzinu, da se potuku, posvađaju, odu doma. Svašta se može desiti. Tako da, pozornica spremna, 11. počinje. Uglavnom neki večernji termini, nekad ima i kasno noćnih po našem vremenu. Mislim da ove naše su utakmice negdje oko 9 većinom. Tako da bit će okej. Okay.

pomaku od 100 godina, tamo negdje od prije 200 do 100 godina. Dakle, u toj bližoj povijesti, kada se pogledaju brojke tih nekih životinja ili procjene broja životinja koji su živjeli tada na planeti. Danas je Međunarodni dan slonova u zoološkim vrtovima ili Međunarodni dan akcije za slonove u zoološkim vrtovima. Naime, još od 1983. godine Međunarodna udruga da vidimo, koja se brinula o dobrobiti životinja i koncentrirali se na zoološke vrtove. I od tada pa do danas funkcioniraju i stvorili su zanimljivu količinu informacija koje žele u biti standardizirati po zoološkim vrtovima kako bi se kvaliteta života tih životinja u biti nije ugrožena. Naime, slonovi kao takvi imaju svoju priču, ogromni su, imaju ogromni radijus kretanja u svojim nekim rutama životnim, kako sela. Zanimljive brojke da je tamo prije 200 godina živjelo 20 do 30 milijuna slonova na planeti Zemlji, a da recimo do 1970. godine je to palo na milion, sada smo negdje, kažu procjene, oko 370 do 450 tisuća slonova trenutno na planeti Zemlji, s time da oko 2000, kako oni kažu isto, od 1700 do 2000 slonova živi u zarobljeništvu, zapravo u zarobljeništvu, u toj umjetnoj slobodi zooloških vrtova. Nisu sve zoološki vrtovi, nešto su i te organizirane grupe, cirkusi, izložbe, a bome jedna količina tih slonova živi u zatočeništvu kao radne životinje tamo po Indiji gdje nešto čupaju balvane, ne znam što rade, nose, voze, dostavljaju, imaju dostavu na slonovima. Da. Kroz godine do 1999. od 83. pa imali su, neće se reći jako organiziranu, ali udružili su se i počeli davati svoj glas. Od 99. u stvari rade akcije i na današnji dan, 8.6. žele naznačiti važnost prostora životinja u zoološkim vrtovima. Tako da, eto i danas je taj dan, ima ta priča koliko se utjecalo, koliko sada slobode slonovi imaju. Ali generalna informacija je da slonovi za trećinu kraće žive u zoološkim vrtovima, da ne dožive duboke starosti kao u prirodi, a s druge strane, totalno inteligentna, velika životinja koja drži na par sto kvadrata. Da, eto, Međunarodni dan akcije za slonove u zoološkim vrtovima. 5 minuta do 8.

Umjetna inteligencija sve češće spominjemo i u raznim kontekstima gdje je sve ušla i kako gledamo na nju, svako ima neki tu svoj pristup, koristimo da li kako, da li mi to postala nova tražilica, provjeravamo što ga. Onda, pojavili su se produkti koji su napravljeni umjetnom inteligencijom. I sad, da li mi točno znamo što to znači, kako je napravila umjetna inteligencija? Dakle, neko je dao uput, napravi mi fotografiju, sliku, pjesmu, rad, ne znam što, na osnovu znanja koje imaš tog, kako ga oni zovu, umjetno inteligentnog, i rade kakva god umjetnička djela, pisani tekst. I sada dešava se taj dio da već smo čuli te moguće tužbe, udruženja raznih ovih onih koji se bune da oni nisu dali svoja djela, da po njima neko uči i onda generira nešto novo i da to nije pravedno i da su tu autorska prava i onako borba na jednoj razini gdje možda i ne razumijem šta, kako zaštiti, kako ne, a kako da. I sada dešava se ovdje poljska književnica, inače dobitnica Nobelove nagrade, Olga Tokarčuk, dobila je Nobelovu nagradu za književnost, naravno. Uglavnom sad priprema roman i već se šuška, već tu nešto ono kuloari, sad kako je to atraktivno, vjerojatno to ono svijet za sebe gdje oni nešto priče, izađe informacija da kao, da, Olga je posljednji roman napisala uz pomoć umjetne inteligencije. I sad to, ajde sad to demotivira, znam, mislim, napada ono. E, ona je napravila, da, znao mi, opa, Olga. Olga je napravila to s pomoć umjetne. Šta znači napraviti s pomoć umjetne inteligencije? Šta? I sad, naravno, ona se opravdava i tu dolazi do tog što je korištenje umjetne inteligencije. Znači, piše roman gdje joj treba dosta informacija, što god, o gradu, o događaju, o povijesnim činjenicama da uklopi. Sve kako si do sada to radio, traži po enciklopedijama, onda si se penjao na pretraživače, Google, ko zna koje stranice gdje skupljaš informacije, i sad je došla doba pretraživanja tako, ono, daj mi usporedi, daj mi vidi karakteristike ovog, onog, izbacuje ova umjetna koluda. E sad, da li to pomoć da se ne smije knjiga tako pisati? Ili je pomoć umjetne inteligencije pri pisanju knjige da ona ubaci, tipu, šta znam, poglavlje unutra, kaže šta misliš, daj mi ispravi malo ovo. Dodaj malo ironije i zakamuflira i šta. I onda dođe produkt i onda, aha, taj, to poglavlje je onako dinamičnije, čudnije. Ono, još ne znam, ne mogu prepoznati koliko će to daleko ići. Ili da li ćemo mi kao konzumenti prepoznavati, da li će to, koja je razlika sad, da li je pomogla, da li je napisala umjetna ili je ova, kako će se to odraziti na čitatelje i na cijelu scenu. I sada tu su se svi uključili, izdavači, pazi, ono, tu su forumi, to se priča o tome, razni sastanci, šta ćemo sada. I onda ona želi da se da prostor da se izrazi, jer kaže, ne želim biti pogrešno shvaćena, nisam koristila umjetnu inteligenciju kao pomoć ili uz umjetnu inteligenciju, kako god to uzeli, ne, ja već desetljećima pišem sama, kaže Olga, da. Mislim, šta, možeš sada, imaš par varijanti iz toga, razmišljati, ma ne, nije, šta nije koristila, ajde, upišiš, malo ti ovo ispravi, malo ti doda, da ti ideju, ono, pa malo prepiš, pa opet to malo urediš kroz umjetnu inteligenciju, šta nije, ne. Ne. Jedna skupina razmišljanja. Druga je, pa nije čovječe, žena baš hoće napisati roman da nastakne, da mi svojim maštom, nešto šta, nešto, ona ima svoje neke postulate. Ne, to ja jednostavno moram sebe dati i ne bi nikad koristila umjetnu inteligenciju. Da. Treća skupina ljudi kaže, ma pale me, češ, i tako ne čitam ništa, ko pisao, džaba mu, potrošeno vrijeme. Da. Tako da, eto, vidjet ćemo rasplet dalje, da li šta će zajednica reći. Ili uopće kako ovi koriste. Kako ćemo mi znati da li koristi ili nije. Kako? Ne samo za knjige, za bilo što. Pojma više nemamo, glazba nam prolazi. Nemate pojma što sve napravi umjetna inteligencija. Zapravo što već u eteru, da nemamo pojma.
Nije to više neki robotski nešto što, znam kako smo zamislili, tehnologija kad izrađuje umjetnost. Ne, ne, ne. Vrlo je to ludo i da ne možemo više razlikovati. Sad je u onim kreatorima ko je šta naredio, dao naredbe da nešto napravi umjetna inteligencija da bi dobili neki proizvod, tu će se postati vještina. Oj, komu vam...

0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: 8:30 za koju minutu. Prije neki dan smo spominjali čim grane sunce ovaj dio godine kada definitivno je povećani broj motorista na cestama. Pa dobro, sad nisu samo motoristi, da njih treba upozoravati. Svi sudionici u prometu, više opreza jer je promet drugačiji nego prije 2 mjeseca, 3, 4. Drugačiji intenzitet, količina automobila i dešavaju se nesreće. U zadnjih par dana stvarno ono top vijesti su 4 poginula, motorista poginuo, 2 na motoru poginuli. Da, da. Brzine, da, imamo automobile i definitivno su se i ceste poboljšale. Sve to u nekom smjeru ide da možeš. Sada količina kamera, ograničenja i koliko se mi obaziramo na to, zapravo znamo već gdje su kamere, pa onda ono imaš dio gdje rastegneš bez problema brzinu. Dodatna pažnja, uključivanje, isključivanje iz prometa, skretanje, mijenjanje smjerova, dakle provjeriti tu, u biti najviše se dešava izazova u prometu. Kod motociklista, da, motor, motocikl ima tu moć da ti da mišljenje da možeš. Jer si gomilu puta uspio, malo dao gasa, ono izbjegao, preteknuo, evo nas, tu smo. Tako da, jedna greška na motoru je previše.

otvaranje veša, rublja, posteljine, robe, oduvijek ili oduvijek. Da, otkad ljudi nešto nose, vjerujem da su prepoznali da čišćenje vraća život tkaninama. Da, dakle, pranje kao takvo postoji i sad tu su isto civilizacijski dosezi u povijest prepoznati da je bilo dijelova naselja gdje se pravila roblja, gdje se nešto lupalo, gdje su bili neki bazeni, gdje je ovo, gdje je ono. Ali strojno pranje rublja također ima neku svoju dokumentiranu prošlost, pa se danas kaže da je 1767. godine u biti najstariji zapis o prototipu, o u biti pisani dokument o stroju za pranje rublja, što označava početak ozbiljnih patenata ili kasnije izuma koji to sve poboljšavaju. Radilo se u biti o bačvi koja se vrtila na nekoj vodenici s bogom vode. Voda je ulazila, to se vrtilo ovako, onako i uglavnom da, strojno pranje rublja. Naime, i u cijeloj priči Petar Mišković, Hrvat, je sudjelovao u jednom dijelu patenta, zapravo kasnije cijelog procesa, što se dodavalo, već je postojalo, znači da pranje robe u nekim kolutima, a on je dodao paru i sustav te grijane vode pod pritiskom koja je ulazila u taj bubanj, a radio je u rudniku i u principu je prepoznao pranje roblje parom kao jedan od procesa koji u biti ubrzava, kvalitetnije očisti i od toga je zarađivo. Inače, to je, kaže, izumu pridonjela i njegova supruga koja je u biti sugerirala što treba raditi. On kasnije nije tu ideju zapisao, popularizirao, ostekao zapis da je sudjelovao u tome. U svim tim danjim godinama, 1910. se pamti kada je Alva Fischer, Amerikanac, konstruirao prvu komercijalnu električnu perlicu rublja. Zlatna doba razvoja je od 1950. do 1970. kada biti se standardizira ovo što danas imamo kao perlicu rublja sa centrifugama, namakanjem, ovim, onim, pranjem, predpranjem, dakle svim ovim nekim procesima koji se kasnije programatorski dodavali. U biti na današnji dan te 1824. Noah Cushing iz Quebeca je predao prvi patent za perilicu rublja, pa se po tom datumu 1824. pamti kao izum perilice rublja.

1896. godine, na današnji dan, ukraden je prvi automobil na svijetu. Kako dobro. Prvi kradljivac automobila, automobil je bio Peugeot, mjesto događaja je Pariz. Auto je bio u vlasništvu barona de Zulena. A, maznu mi ga je njegov mehaničar. Ulovili su ga, da, kasnije je rekao da nije mogao izdržati, a da se ne provoza u novom čudu tehnike. Sada ne piše šta je dobio, kako je kažen, ali da, kao zabilježeno u povijesti, prva krađa automobila 1896. u Parizu. Amerikanci 3 godine kasnije u principu su negdje počeli krasti automobile. 1899. je kao neka godina gdje u Americi prvi put ukraden Daimler Benz. Naravno danas, kad kažem, ako je tada 1896. ukraden prvi automobil, Hrvatska prema statistikama MUP-a na godišnjoj razini 700 do 800 automobila bude ukradeno, što bi bio prosjek 2 dnevno. I Hrvatsku svrstava među sigurnije europske zemlje po ovom pitanju. Neka statistika za Europsku uniju, čisto da dobijete sliku kakvi smo u Europskoj uniji. Prosječno se ukrade jedan automobil svakih 20 sekundi. That's how you stay. That's why, darling, it's Amerika ima prijavu od otprilike 2800 automobila dnevno. Da. Kažu da tržište ukradenih vozila vrijedi više od 3 milijarde dolara i s time da 2/3 ukradenih automobila nikad se ne pronađe i ne bude vraćena, ili barem da se kazne kradljivci. Dakle, oko 1/3 ukradenih automobila se ili pronađe razbijenih u cestu. To ne znam koliko ih se baš vrati vlasnicima. Sofisticirani kriminalci, sofisticirana oprema, električno, elektronsko hakirani, ključevi bez kontakta. Kasnije se automobili rastavljaju u ilegalnim radionicama, takozvani chop shop. Prodaju se u dijelovima. I kažu da se to sve danas radi preko velikih krijumčarskih lanaca u treće zemlje. To je dobro. Da, s druge strane, sve naprednija tehnologija zaštite automobila kroz sustav lociranja, blokade motora, dakle razni neki ono protu pljačkaški alati, ali bez obzira trend ne posustaje, možda novi auti manje, pa kada imate nešto vrijedno, onda... Zapravo ja mislim da mi nemamo sad, tu ima ono, klinci uzeli auto pa se razbili tamo, nešto desi se, ali da, bar nisam, ne osjećam tu priču u Puli da je, ili u našoj okolici, da je to sad baš on, čovječe, i maznuli su mi auto. Ne, čovječe, ima da oni pijani koji ne znam gdje su parkirali, pa ima taj feeling nekad. Ukrali su mi auto. Da, da. Eto vam, dakle, na današnji dan, prvi automobil na svijetu ukraden, 1896. u Parizu.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

1949. godine, na današnji dan, objavljena knjiga Orwellova, kultni roman, 1984. Dakle, ono, utopistička, distopistička ili distopijska priča. Kažu i danas jedna od najznačajnijih distopijskih dijela. Terminologija koju smo prihvatili, Veliki brat te gleda, uopće taj Big Brother, Veliki brat, s druge strane Ministarstva istine, svaka druga misao se, ti totalitarizmi su danas, pogotovo te perspektive u tih zadnjih 70-ta godina, koliko se knjiga u opticaju, da je tako lijepo isecirano zapravo i današnje moderno društvo. I kažu da je ogledalo modernog doba, eto, puno godina prođe, od 49. znači 51 i 26, 70 i koliko? 7 godina. Da. Eto, ako niste pročitali, pora vam i danas malo obratiti pažnju na tu 1984. kao knjigu, o čemu se radi, malo da si na netu pronađete, posporovite sa sadašnjom situacijom kako živimo, da možete reći kako je bio taj Orwell briljantan um. Kaže, policija koja nadzire svakoga, propagandistički jezik koji ograničava slobodu misli, vjerovanje u dvije suprotne ideje istovremeno.

the only thing a gambler needs is a suitcase.

Automobilska industrija zadnjih 120 godina razvija se i u svim smjerovima, od one komercijalne do za građane, do industrijske, raznih kamiona, prijevoza, do one sportske i natjecateljske, raznih trka. I sada, kako su te trke bile poveznica među mnogim gradovima, ekipama, kontinentima, raznim natjecanjima, sretali su se mehaničari koji su se udružili, tražili određena prava, prostore, dakle da ih se prihvati kao važna osoba u cijelom tom sustavu. Sama autoindustrija kao takva ima gomilu svojih dana, ono, dan automobila ovakvih, ekoloških, čistih, prvih, ovih, onih, ali danas je u biti Međunarodni dan automehaničara. Zanimljiva grana, pošto je automobilizam ili mehanika automobilistička u takvom razvoju da jedan kratki period može biti specijalist za nešto, jer već ili brzo dolazi nešto novo. Sada onaj početak tamo 60. do 80. godina, bez tih nekih turba, bez, čista mehanika, karburator, džunta, bilo je možda lakše i univerzalnije na način da unificiraš posao, znaš jedan, znaš sve. S vremenom su se desile specijalizacije da su razne automobilističke kuće tjerale mehaničare da se skroz prilagode sa mjernim instrumentima, alatima, cijelim pristupom. I onda ako nisi upoznat, totalno ti je izazov popravljati neki drugi auto. Danas je automehaničarski posao ipak drugačiji nego prije, pa rećemo, i 20, 30, 50 godina. Dosta stvari se dijagnosticira kroz računala, znači dođe, spoji se kablom, nešto Wi-Fi, ovo, ono, treća dizna, vidi ovo, ono, kompresor klime, ti ne, uše. E, s druge strane, ima, kažu mehaničari, puno manje popravaka kao takvih, nego većinom ustanovljenih kvara, naručivanje dijelova, montaža i isporuka, tako da i sama prodaja automobila je postala drugačija. Prodavači dijelova su putnici koji dolaze na adrese, donose hitno, imaju skladišta, među skladišta, svašta nešto, neki lager, dućane ovdje, centralna skladišta i sve to ide u tom nekom principu brze dostave. A mehaničari nam dosta žive na provizijama tih dijelova koje im ugovorima daju ti dobavljači, tako da je, eto, sasvim svijet u jednom drugom smjeru išao. Što kažu danas je suradnja sa elektroničarima, sa tim provjeravanjima centrala, dijelova i tih elektronskih dijelova auto biti nerazdvojni segment, ne možeš samo lupati po poluosovinama i mijenjati kočnice, dakle, danas je automehaničarima izazov da budu u toku informacije, da se prilagode svim novostima. Naravno, imamo specijalizirane servise gdje ljudi prođu obuku za neke aute i onda su kao specijalizirani, ali danas ne znam baš kako to funkcionira. Ima i ovo i ono, ali da, da. Živi li automehaničari, dakle, specijalisti u modernim popravicima auta, i danas je njihov dan.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komad.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.